Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani. Vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim strah.

0: znam zašto ne.
1: Zato jer ne.
0: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: A zašto ne?
1: Zato jer ne.
0: Ma idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: A zašto ne?
1: Zato jer ne.
0: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: Ma idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: Ma idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: A zašto ne?
1: Zato jer ne.
0: Idem ja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojt. Wow!

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Ljudi su mu govorili: mali, nemoj pojvija da montona. A on njima: ćaču vode, sam štupidom, a ne mona.

velike kokole. Ma vrh svega, on je bio meštar Delefrotole. A Zaša je van iz Fritule.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojcu.
0: Pula, to je raj na zemlji.
2: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: Čuli smo Fuck Off Bolan i Pepsi na generaciju, sa nama i dalje u studiju Igor Šaponja Šapo, frontman Fuck Off Bolana, a uključit ćemo sada u razgovor i Borisa Kučića sa otoka Cresa. Borise, čujemo se.
1: Pozdrav Radio Rojc, pozdrav Šapo, pozdrav Sobor, lijep pozdrav sa Cresa.
2: Evo, stari, smo dobro.
0: Pitate, jesi dobro?
1: A, jesam, sorry, nešto mi prekida. Evo, odlično, evo, upravo smo tu na igralištu dižemo krov na stage.
0: Boris, evo, sutra i u subotu se održava jedan memorijal na otoku Cresu. Dakle, dva dana svirke. Kakav je to memorijal i ko će se zasvirati?
1: Ovako, memorijal je već peti put, tako da nekakva mala jubilarka. To je za našeg prerano preminulog frenda Dragana Medarića Gagija, koji je tu bio nekakva osnova alternativne glazbe, nekakav punk, rock, metal. Sve se vrtilo tu oko njega, oko njegovog starog koji sad više ne svira i tako dalje. Evo, peti put, ja se nadam ovaj

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Šveđane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kadam repka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Vi slušate radio.rojc.eu.